0: kuziro musavu ina mukaga atanu chinana isatu azatu na isatu bazo musavu mukaga munana mukaga chinana mukaga na itanu DJ skom de say DJ bala muta kuzana royo bingo Justin Gastai vir mwenda musavu standard ash ayo nikango kune nkomi ibiri tanga kunkomi yoza na mtu aroweo zana kakaire oza na minundi emeka ni YD ayo votanga zongsugo kwangu lo kasiti Wanji
1: Ndobu sobaloyo
0: Ondi kumoyo
1: Okobo tadi Jessica muwe balo kutuwelezi
0: Ondi kumoyo
1: Ama ina nilobo zeiko gira kunida wili kalebo inde kumira kumubafu ya buduba luka muigombo lelele ikumbia
0: Mbana nena ngomu zante kumubafu ya jawa
1: Musa adamba kwa muna jamu erikubu sobalo ya wake kubaboda kuboda
0: Chalo chwe nambe nila vila wachara inga kwa iyo kumubafu
1: Hey.
0: Ya kutema uyera vila buti
1: Mbe muba fuguliwe era nkola antivwe mba kwa muna jamu Ria ukubuso galo yomuna
0: hey.
1: Anti yengeri rediwe kubeboda kuboda
0: hey.
1: Nga jamu erino kubawa inga kumuba fuevudu wa mba
0: Abembi ya usoguba uliruti
1: Muna abembi ya basoga mune busoga tulini talenti ya etuwe noma kwe nome Yetuwe noma mu kwa inga talenti eriwe mala Era DJ Skom tuweleze muko ilume wange sule semo ni okufwebuli kenta igiru wa muende ino
0: Kari

0: Uwena uwela vila.
1: Yes, go
0: on. Ondi kumoyo.
1: Uko voja baba.
0: Ndiyo baba.
1: Mulongo kato kusupeso.
0: Iya, pana mulongo wambla.
1: Iganga.
0: Kudunduza ito nakuza.
1: Mwuse.
0: Makambo zira u.
1: Baba ngandiku.
0: Natuka wawawawo. Chikoviru.
1: Iye mganda wange opo na wafu ura chifanta mtu yonko wananga kuku wama kusoda uwaja
0: oka kasa
1: iye me mngala kitunwa
0: iye ya mlongo kato
1: wanji sebo
0: ndi olio olivulo onji
1: ndi ulonji mganda wange
0: ope ilombu ze kwa mazima
1: baba mkubu ze kwa ingani moyo ndi ku
0: oka kasa
1: nichoche no moyo ndi ku baba
0: mbele kati wa mlongo ya jawa kaini
1: ajala kuenda
0: ajala aliwa
1: ebu onda
0: iye
1: fina kuenda
0: aha uh-huh.
1: Mchala ngo weiganga.
0: Weiganga udi
1: ulo. Jamiru.
0: Uh-huh.
1: Mchala Sam.
0: Uh-huh.
1: Mbendanga wafama ino.
0: Oka kasa.
1: Baba tuweleze. Nze ndi kumuko.
0: Amina.
1: Alapo utoka ngeiganga. Onkona kwa koti panaze. Muda nangali wano.
0: Yee.
1: Kwa masoda wamewaja.
0: Yee. Aze. Zena ndi weiganga.
1: Kale baba.
0: Ndi waka. Yaoni iko. Kwa hiko ati ya. Kwa ngambu wakasa. Iwobo mbaka malala. Ulio Bibila kumikuwa na angabi ya same way na mbenda ino Abe ntinda Ntinda ntinda iganga same way simbenda ino Mkoto nyangabali ya iwa uo Chairman wanga mwere Iwa uo mkwenda ino baba Webale kututembeta Eni chairman kwe singo kwekili kizambana Mwere Oduwa irala Mkwenda ino baba Parina kudomu zingabina mna na mta vila mwera vayi wa uu Mlonde wa kuluso zia ula insoba niwe na mta mwera vila anga Mta kula mti Mta mwera vila oyo

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Ono mbole na bukone.
0: Wanji.
1: Mbole na bukone.
0: Niwe mbole na bukone?
1: Eh.
0: Abe na bukone muli mtia.
1: Tulibolo.
0: So wedi o mwidi?
1: Mwidi.
0: Ah ah.
1: Eh mwidi.
0: Ade Fahari.
1: Yena mwidi.
0: Faima.
1: Yena mwidi.
0: Bavira wa mzee yani.
1: Wanji.
0: Bavira wa mzee yani.
1: Sei kale.
0: Ah. Wanji.
1: Saba balo sabe na bukone ti mwera bida.
0: Ah, betere betere birani.
1: Bale jisafiri mo.
0: Eh.
1: Yeah.
0: Musabire.
1: Tumira ku anu manisuri ni saba.
0: Ai teriram.
1: Ontine tumira ku manisuri ni saba.
0: Eh.
1: Yeah.
0: Kali. Eyo mkwanu kwangalie bulangao. Msai kwali yes kwa magamaga magatu kwera bire baba. Omulanga kato. Ozuku ile. So ozuku ike. Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ala kutuweri.
0: Omwisu kondio ni yani ono.
1: Ona pena sema dibira.
0: Ema dibira muni mutya.
1: Tuli yobulungu.
0: Mtu singani cheyo.
1: Wale kutuweri.
0: Kale wena wale kuhulizisha. Odenezi.
1: Tumila kwa lazi alo ya kuhulizisha.
0: Oyo gire kusawa. Oyo gire kuhilobozi. Omwisuka. Omwisuka.
1: Mi tumila.
0: Aha.
1: Tumila kwa lazi alo.
0: Aha.
1: Na tumila kwa mwani na angerusi.
0: Eee.
1: Timbala mwisa inawe madivira abana abana.
0: Onsu gizi ape madivira wakobo timbata kaino.
1: Kale.
0: Madivira chiri ya ina.
1: Eh?
0: Madivira chiri ya ina.
1: Ikaliro.
0: Awe ikaliro wakobo timbata kaina wana wa ite.
1: Kale sio.
0: Kale.

0: DJ Scom Ondi Kumoyo.
1: Terera.
2: Sebo tiri kuulira.
1: Hello.
2: Wanji.
1: Kuno kwenye guno.
2: Ehi simu oji. Oji tia imeku.
1: Be. Ebe kumbe.
2: Ehi.
1: Mbwe baloto waereza.
2: Kari.
1: Na musa kwa kumbi kwa nabona wana.
2: Aha.
1: Ehi aya.
2: Aya. Mwala liko wanga mbatu ya alero. Ya. Ah. Uliwa irala. Eyo mkono kangalie bubaga nkwende ino. Mkono kangalie nsinze. Abe maige katuwe mbende ino. Abe ebu kasero. Abe ebu katube. Abe rubu. Abe rukindu. Abe ebu futa. Mkombe. Masakambe ndeino maige. Mzai wanga wili ba mkwende ine kavula mkwende tukwela vile. Na mkizai vya gabeto wango bakoti mbende ino. Bakari bakari mkwende ine baba. Na mkizo mkairo mkoti mwende ino. Mkwende mwange. Dada wanga jira. Dada wanga sajabi tukwela vile. Na mkizai mkazi wanga magweto mkoti mwende ino. Uwaji.
1: Hello.
2: Uwaji baba. Ae tere ramu.
1: Wanji
2: Kari wena yivali kujibaku
1: Ama ina ni mtu wana yaisi wangu wano Ali kamala masia na mwendwa
2: Abena mwenda mulimutia
1: Kiyo mwendi
2: Mtu singa chenda mwendwa
1: Ena mwendwa kwa singa Kwa singa kwa mchialo
2: Kwa
1: kusana kaitu
2: Ni wosh oge ita chini za choge sebo Na mwenda taoni kanso
1: Kwa singa kwa mchialo
2: Aaaa
1: Hei
2: Mbitu ya tulimubialo
1: Aiti ino
2: kikuwa kwa. Mwa mwini mtao ni kanso.
1: Mwa kile mkirana.
2: Iii. Aha.
1: Tati.
2: Hmm.
1: Kana mwiso kubia gili kuyele na mama Samu.
2: Mchala Samu.
1: Aha mchala Samu mchangala.
2: Aha.
1: Mkisamu kitiza.
2: Aha.
1: Na hali kubena vona.
2: Amina.
1: Hali kama lakiva na mwenda kia.
2: Amina. Waikibena. Mabaketa. Check it out.

0: mwana wa iganga wili hawa sinzi ya Kampala iga iga boy
1: ya
0: bijesko oni kumoyo uwe
2: hala
0: chechiri yeyo
2: hala
0: kwanji
2: hala

0: tuta libadi java lunch na lije panta lije skumde sayirije haba ni lije wizi tuna tuliwe yugwe nda kwa kuwa haku Nyokwa just kukubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa
1: kubwa kubwa
0: kubwa kubwa
1: kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa
0: kubwa
1: Tini empereza yo.
0: Amina.
1: Owe ida andi kukulirisa ye na koba anti baba wange tibite mu.
0: Wa, obise mundi.
1: Ah, ye jamu nesumbu iga ye DJ Sko.
0: Wa, DJ Sko mti DJ, mna ate mvu waku.
1: Baba wange, baba wange, baba wange soniga.
0: Kule wande tachi. Sikonto. Hello,
1: baba.
0: Oh, good day, then the DJ Sko.
1: DJ Sko. Tini empereza yo. Sima kumuchala sam. Na sima kubacha la banga bafumbire itoke.
0: Kale sebo.
1: Yes sebo.
0: Kale. Buti nikuenda yomu kubimulari inkati. Tue sibule kutuveo. Uwanji.
2: Halo sebo.
0: Uwanji baba.
2: Uwe vale kutuweleza.
0: Uwe na uwe vale kujibaku.
2: Yes sebo.
0: Ii, yani unu.
2: Ano ni kaoma ugeri kumuluwero.
0: Habiluwero mlimtiawa abibule mezi.
2: Natule ntuba uliza kurunji.
0: Mtu singa chibaba.
2: Kasa napo wakati tupona.
0: Itu agaya gao.
2: Na chitu.
0: Aha.
2: Eso weba likutu uweleza.
0: Buti wolo uwelu uwelu.
2: Yes sir.
0: Ni wobo igale uwato. Tumina kwa wantu pabili wongkatu weo.
2: Tumire kumama wangaji siguri hezi yao.
0: Aha.
2: Tumisa kunibaga ndawa.
0: Tere ira baba. Owebu lemezi. Owebu lemezi ajira atyo. Kuti ni wali kuigala usawe no hello
2: hello sebo
0: wanji baba
2: wali kuigala kuna mtaka goli flop sinza enaviye
0: abe enaviye mulimtia
2: tulio balu unji baba
0: mtu zingaji
2: ya msalamu elele nga mnango ye wako vye
0: chiche chirie yu
2: no tulibweno baba kalulu kero siwa nukoka na kalikuvumbuza wakula baba lotu weleza
0: amina
2: kakone kubantu wange bana
0: babidi wonga tuveo mango masadi wele
2: mtaka kulisi sofa nga inaviye
0: ahiraku
2: mwasa asirafuye nga inaviye
0: hali kusemba
2: Asembe yo alamazani mukaga.
0: Kale. Nitwaye kusokino kwa sababu ya jibe ile kuina ina tija 10 na mtu ni nini na aye bana abeka sasa nibaidu kizena kudomwe zingavi na mna na mtenda ka amusa kaimwe. Oyo mwana we imwe. Abe busako abasa ni basoga. Mtamwira bila ya kadi ya nupu. Abe chigunga. Changwa wilisoni mtamwira bila. Ndei ni diwete. Abe viriganwa. Bamwita izimba. Mutamwira bila izimba Unabulie yesimbi umusabira buwanguzi Abe iwa umutahira muzei mwere Kwa chia personal de abira kato yomukozi Ate mkule mbezi Ni wali kusemba kati Hello Wanji
2: Uliku benji Kasa yeguli na salimu chikomeko
0: Igale igala otuvyeo
2: Baba weba lotuweleza
0: Amina
2: Oyali kubuzabuza ngeri na negole grace defense wange
0: Eee
2: Baba weba lotuweleza
0: Kari Ni wali kuigarakati
3: Mukama wange
0: Wanji
3: Neze kutereza izi mba wa ituba
0: Eee
3: Owevu liganuwa chikome kosa alimu chiamani wayo Ate elali kuenda akaluali kumeini
0: Baso ni we
3: Yesevo Ma... Neze akukakugeme mkamu
0: Bamwe tani
3: Chikome ko
0: Atolo Atolo we uwa chile chindu achava chava tia
3: Echi liwa
0: Echa izimba
3: Eee
0: Echi bacheta batia
3: Echi ituba
0: Ituba
3: Yesevo
0: Ona mkisa maiso juma
3: Yesevo
0: Nzensi wili
3: Ono mwise kaima na kutumire akuenda ino
0: Kale Bana buli ajibeire kune yanziza kulwa katona nensi yange mbenzo unakululunji Mube bulunji salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

0: sango minji ngawa luo amauli ginafunye kwa unakulwa jo ebuli manja gao ebuli manja gao oliye ya ude babiromo mbikaji ni wako lefujori abwe chigambi wa intia kwato mwana bali abana bameka basa tunakwada kaka kuluko na haka ingize chikajo panuwa kubenduru choli baba mkute na mkozesa na mala na muta hecha sinzo kumsanyusa umulamu kagwe mchikajo na yoli ya lenge domu sajanga ingile chikajo na agama antio omutujuyo ingile chikajo nibachikuma kwa mulido. Ona kuluwa jyo yuri manja gao. Nibachikuma kwa mulido. Echikajyo. Ero neri. Ngata ina jadukira. Ilawa mkwati demu chikajyo. Chigambi wabamu kute. Nabone wabamutema watema nebamuta. Nengo mwana wabamu singanye. Ya mkozesa. Namalo mkozesa. Namuta. Nganesa na fujinambu zimu yingi de. Sarafu zimu yisemu. Kani magini. Tima java ntu. Ukubanga lejiri mudini. Chieti nsi ya fukuwe ilanga. Edoba ankana. Edini yeti agisa mitima java ntu. Ukubuka ana. Mumitima java ntu. Haba ntu malikirao kudonja kubulamu waba nabwe. Tutualenti omuntu. Wabeda wabei. Allah ya muwe chitibwa. Obulambo muntu babuza nyirako mbere fanagana wedi. Owangala nani? Bako gwangane agenda kugata kudini yo. Oyagala kuwa santi ye. Agenda kutambuza mauli. Bakufunira omukyalo waso omukyalo. Newe fudenga. Omuntu ataliko. Owangala weka. Owangali ya kutale. Boyagala okulye mmere. Olya abantu. Boyagala abakyala. Okwata bakwate. Oloza nti onefulo mulalu. Nobeira honga lote giri kananseno. Ogenda kujua angula. Wallahi togena jua angula. Allah agenda kuingizo mnyogwa. Welele. Odejali nga togena kwe kwasa. Mbagamba chi. Chimbagamba chi gamba. Ebanga lio natunuli ya anigofu demu kwa nugomu songazo. Anigofu demu kwa nugomu songazo. Era nigo sembeza okubeera mu nsonga zo naddaleze kunsa kumbeera y'okuwangala mu nsi n'okuwangala nga munaddiini ani gofudde mukwano gwo si buli omuntu ogenda mufula mukwano gwo oyinjiwaze namba y'abantu wabula londa y'omukwano ogw'omuzizi londa y'omukwano ogw'enkomerero ajijomo tuine sobi omuntu yetu manti yo mkwano gwange nenga si mkwano gwe londa yo nonya yo mkwano gukutu ogutagetinga kunkomerero yo eto bitegede titugenda kubera chechi mtugenda kwa ne we yaulide kuchi ebyo mbaka ngabi kuna kuwaza byo ulidenga Allah tabiyagala ngago ulida biyagala okola. Oyagala kwambala byoyagala nga byoyambala bigenda kuleta obuzibu onaku olw'enkya. Oyagala kulyanga bw'oyagala byonna bitta omutima gwo ate omutima gwo weegomba okuba nga omutima gw'omulamu. Omutima omulamu gutya Katonda. Omutima omulamu gwegendereza ogenda okukola. Mutima omulamu gutunulira bani bofudde mikwano jobo wangala nabo era bagenda kugatta kochi ebye muliko wefudde okubeera goli wanja wolo munsi muno wallahi wefulo kwero wenja wolo ne kutegeeza time egenda kutuuka bakulete mujeneza yo era bo baddo wangala nabo be bagenda okubeera wali jeneza yo tunulira nyo jeneza yange genda kutambula etya okudda maaso ga Allah. Bani abagenda ogitambuza. Tufuna omukwano ogutali gw'abalimi. Namukwano nga yandetera ennyaanya, yandetera balugu, yandetera ovakedo. tufuno mkwano gutola pinga kujana. Gwe mkwano wafisigwa kuma mkubo duachi. Kubanga eno hadise kula gancho gwe taga. Omkwano gugendo kuyambako kujukiza. Munange chino chukwa ni Allah utachagala. Mune chino chukwa reche gendeleze. Ochukwa reche jakuvamu obulabi. Obele kubunkenke tobe ila comfortable zone intikati guamala. Obele kubunkenke ngabuli sawo ulira chi chengendo kola. Chengendo kola chiyoke alhamdulillah. Ebyo no nobitegera. Atla na kwa nobitegera. Nofu na mkwano go nga ye mkwano go. Ogenda kube ilanga oweleza edini eno. Saballo wachiti wa atuyambe ko. Tumila wanta oweleza edini ya bulunji. Kati oja kumbuza kati mbabu mwini ndo lugweyo lugambo. Oja kumbuza uyo msaja kwa wakumidomu midomu uyo mchikajo yako zaatia. Bama ze ni mbamu kuata kumbuyo gumazo musalako. Ni mbamu kuata nini mbamu tema tema ni mbamu ta. Yeso mwano obu wala nini mbamu kuata ni mbamu tema tema na yek zembu ya gezi kazengo ye. Buleli. Chinana, mumu nana kawamuza mkaga fama msoga royo program zawa yoku mpine wala. Mwebada kutuwa kwa mwe tuuliriza, mkirize mbadi mwe bigambe vyo wetu. Gambe wetyo na biagame ntina sawa katonde bintu bisatu na mpake bintu bibiri echimu na achinyima. Na igama ntuwe kwate kubibiri, kale kuchimua kubibiri, bie kwate ko mbeira ezenja ulo. Na ye wale wade kwata kuchigambe echimu, chagame nti yena anabira chendi. Niba sohaba bange agenda kubiranga awangula. Eyo shibiza kongalo era kankomekerezao. Wabarakallahu fikum. Wajazakumullahu khair. Chinana muna nakamuze mkagafama usogaro yo program zawa. Yo kumpinewala. Yo kutusiwa kwa nafe. Awa Master Gleaming Company Limited. Awa vila waburu ribon. Awa kola chi. Na government yavo. Contractor ya tukolirangano. Ewoma okuzawa buru ribon. Buriboni ya singani wa Kayunga Road, opposite Paramuka, we singani wa Buriboni. Buriboni yeno, ekutusa kengano enunji okuoma. Ate, najukola, ajakubanga abimanyi, ejaba umira. Baga mantigenda yo, kufaktori jibali, otuare yo, odazo, owa ina oroseros, owa oyagala kamukamba kula gidire, kwa bula chenyizo kuyambako kunsonge yo, oyagala kubeda ngukula kwa nukufa mbea jolimu, kuziro msambu, atanu, atanu msatu, anamuenda, samvu mukaga. Kuziro msambu, nana mukaga, ziro satu, chena muenda, asatu. Ebibie tigirize, esimdo rekido kubirako, singa, oyagala kugirako na mtu, alimu virime, wabarakallahu fikum, wajazaku, mlau khail, beiranga, oyogirako no yomuganda ho, abirenga kulitira engano, jogira na ye, insha Allah ta'ala, ebirime, engane yo obirenga ojifuna wona wono beroli. Engane yo batu gama antiburiboni. Kutekola ngano yo ka ya migati. Ekola ni ngano ya cake. Ekola ni ngano ya sumbocha. Mandazi. Dadizi. Bionato watu gende. Engane yo jajifuna. Ngoise kumasimu hako. Kari mwebali nyo. Mwebali dala. Chana mwana kamuze mkagafu masogaro yo program dawa. Ndabanga ekomekereza. Ila ndabange simu ya fe etali kwa mulido olwalero. Na ye katulawe akalira akaliko. Tukakoze se togire kwa na mwe abali ebu yeyo. Mwe bali nyo, mwe bali dala, mwe bali kutuagala, mwe bali tuliza. Nyonga batigeza nti abantuwe mikone milirwano. Wa mugen Suleiman Kanyandike. Yafiridua omuzukuru insha Allah ta'ala. Kale okuzika na kuje kulieyo. Mulusozi Kanyandike family jazika. Abantu abazikira ka abantu abo twala mutawana mutukeo mubudde kali abuganda bakola mikwano mugende muzike chinana mana kamuze mukagafa mabusogaro yo program tawa yo kumpine wala tugende kwa masimu gamwe trabeche mugamba mwabali ebuyeyo mikwano mugamba chi mwe bale kubera yo mwe bale tulikinga mwe bale tuliriza kali ajye mukachira bari kubireya mukwano agambati ya Hussein Kakande agambati ya ajye Edruma agambati ya ajimu yangu agambati ya Paulo Nagalama agambati ya Paulo Sanalala agambati ya Paulo Nagalama Sajia Sanalala mama Sumaya Kariro Amira Kariro mzee Chimira Wocho mama Mchala Samu Butangala bari kubirayo mwebali nyumwe bali dala mina tubagala nya bantu wetu abantu bawa amosiwe mutyo ina tubagala nakuzo mwezi wa lozi tambude zizo mina kuzo mwezi mwenda omwezi ogomusanvu biri abiri biri abiri mukaga kale nze mpanise gama tino wanji yeseo
1: kivumbi assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullah
1: barakallahu fikum shehe
0: wafika barakallah
1: Omulangira kisambira Muhammadi okuvwe bulomera seka.
0: Yeso kisambira.
1: Katonda akusasuli nekisinga kuba bulungi arabi yeni wani obuli life we. Kutulagengira okuja eri Allah. Kabala kalafu fiku mwasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Kushinana mulala kamuze mukaga fama busoga royo. Programu tawa gama tino wanji.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Yale Muzamiru, buga ya usagi viendi distrikti.
0: Muzamiru.
2: Koko za mwimu kwa mani ya tukwe baza, kuwa tuidu kizo interview njiwe takiso kala, kuwa mkwanu kwa awa. Matunda kusura china kuronji. Barakala afrikum.
0: Chiyana mwana kamaza mkagafama soga leo programu zawa, gama atino wanji.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Ono mkwano goti wazali kaigole gulesi vili ganwa.
0: Yesi wa gulesi.
2: Baba seka chivumbi we valote kateke iwanga.
0: Yesi wa.
2: Katonda chikuvalide wena atukukumire oveo.
0: Amina.
2: Yesi gaire igole gulesi vili ganwa.
0: Kali. Chinana mwana kamaze mkaga fama busoga royo. Wanji. Alikumbo gama tiyalo.
2: Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salamu wa rahmatullah.
2: Haji wa lalbisumeta.
0: Kari sebo.
2: Hari kamala mbala munda chiehe.
0: Yes sebo.
2: Haji tisimo msumugudu sumeta. Emiku anegi singa mungjara ya niwe. Laina chari ito enda. Yabu mkwa nogo paka paka.
0: Yes sebo.
2: Haji tisimo msumugudu sumeta. Mamu salame mtaga yako enene. Faizu.
0: Chinana mwana kamuza mkaga fama busoga lewe wanji.
2: Wa
0: alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Seka heba le kutuweleza.
0: Lekali sebo.
2: Nukalula abudu kusinzi ile idogolo. Seka tusimaini empere zayo. Inabio onda ensonga doyo geire kuseka antu ufino. Etu salamu ungu vyo tusome sa tuvite mungu late tuvitu walenge.
0: Kalulu abudu.
2: Siga ile kalulu abudu kusinzi ile idogolo sigalango.
0: Kalulu abudu.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Kalulu abudu idogolo webale tuuliza webale kutuagala. Kubila ake simu I think ulo kutanusale finao idogolo chive mudiru. Kali gama antino wanyi kubila ake simu. Alo.
2: Alo haji.
0: Muzuku wa chisholo.
2: Salamu alaikumu wa rahmatullahi.
0: Weku salamu wa rahmatullahi wa rakatu andino tata.
2: Ono mwanika abubaka linga andi chanfu ba kajo district.
0: Abubaka insenso kulia.
2: Seko wale kutuherelia.
0: Amina.
2: Seka na ni nchari baka wa sinize ikali dogona wako zente zedi yenu kikagizu waku. So wale kusomesia iwanga.
0: Kari.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Chinana mwana kamuze mkaga fama wanji.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Eka chivumbi.
0: Wanji.
2: Saba Allah kumire ayin kusava wa musomu guwaso mesakwe vili ugwire muku. Saba wa abiega ayin saba Allah subhanahu wa ta'ala turunga mietu ugeme vyoso mesa.
0: Kari. Chinana muna nakamuza mkaka wanji. Eka
2: oba yetu weleza.
0: Eka le tata.
2: Onawela nukua gada Fredi chama ni tubi. Fredi. Adake mchama teruka baba.
0: Fredi ono itamu.
2: Mganda wa mgele pasa. Mso on sabire kwa muna.
0: Tana hapo ilietia.
2: Wanyi mkama wange.
0: Tana hapo ilietia.
2: Tana hapo nunji mganda wange. Nukujira mtivina chanubu wane mchama baba.
0: Oinania ya stampu.
2: Sina wafuna muganda wangu.
0: Ngamba. Nia kumaya kwa ina kwa stamp. Kwa na stamp mungalo.
2: Yeseo muganda wangu.
0: Yagala kuba na yo.
2: Yeseo.
0: Ningaba abelo siwa tina kubila ba enali. Mwagenda chikoloti.
2: Anti naku zinechuka chuka ya haja mbitundo hivina vliomua akizivo kukula chie kukujama chie mkia ya gali na mzei
0: kari kari kusabiri chinana mwana kwa mzee mkaka fama msoka royo
2: wa alaikum salamu
0: wa rahmatullah
2: ono isa ya badiru mfutula
0: yesebo badiru
2: ewa le kutuweleza
0: kari sebo
2: barakallah fiku
0: ee
2: Sala Allah sigale kakakuwa ilo uangazi no kutuwa magezi kukuwa magezi agata
0: kari
2: abega vega abatega valeke
0: uyo gama tino wanji
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
3: ononde kwa ya haya omuise msuseo nkagaba isende gubanaru masiba mama bange hajo jiro kukukera mubutu ufwe mikwano no kubangote gira katonda katonde ze chikule omuntu chabona nga chine neino ya chikuwa ya wabanga lize mtemi ya waliso
0: wallahi
3: abantu wabe nabitende bakwenda jama isongo tuweleza
0: kari chere mwana kamuze mkagafama uso garrayu
2: walaikum
0: salamu wa rahmatullah
2: anu habibu kwa ya antunda
0: yesebo habibu
2: mtu ufoko la chamu wende sekango sumaisi aye Elijah haweva zani sechi gambo merenga tiwa idinga ya chiti. Baji mwete ya kari nkuke nti mpezi mwere viyasi.
0: Wallah. Eda
2: antuwe antunda wakuenda ino. Eda antuwe antunda ina kukalala.
0: Kari. Chinana munana wanji. Yes, sabo.
4: Nchia paso ni chukono kwa salimu evuli gana.
0: Salimu sanso kuhuli ya.
4: Seka weva lo kiteka teka.
0: Wesi mbio.
4: Seka ni nzende mwene.
0: Goli mu.
4: Kale vale vale kuidabu ide.
0: Niba na kujao. Owangi. Kwa
4: mwenye zabuwa katonda. Kwa viona viona. Kisoka kuwe gulumiza.
0: Stampu ya wome itia.
4: Ya
0: woma.
4: Ya stampu. Zina kukule ntiwe vile kwewe babu wa kutubu ulizida.
0: Wama wonye zaa waka sanya wali ulidisa sagi. Wama wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Abdulbasti ya kusinzi laituwa.
0: Yes, Abdulbasti.
5: Wama kutuweza seka, wama kutuweka teka minu wa jaifu baba, jaifu kana baba.
0: Eee.
5: Tulibata FDF ino. Eza wama kutuweza mkama waifu baba. Kuwenda ino.
0: Kari. Wanji.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Abudu Rahman gada anu msisi wa manda zi.
0: Yesibo.
6: Mukaide wa isuwe valutu kwa veriri gambu vye beyi.
0: Amina.
6: Zabu wechiti wala seba kuwe mwakulu unji. Ama zambi manji kakote ayu wakuwa mba kaduwa ye anukulwa Allah ya tusaki yungu.
0: Kari. Chinana muna nakamuze mga gafama wa yesibo banyabu.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Adinani.
7: Adinani wa fadu kufana imbali. Seka weba watusha mesa.
0: Kari sebo.
7: Ala tutabi ya mejishenga ya bulungi ala rahma amin.
0: Amin.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Kari wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Sharama na kamaza munga gafama ya sinze bududa.
8: Seka.
0: Wajita hata.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Zeni zo mulangira ko amvira na vrano kasonero ku district.
0: Hey,
8: se kabalo ku semester.
0: Yes.
8: Oko nye kumikwa no se ko kufuna omuntu. Se ko yinzo ku ni papa ndi bwate ku kanga. Se ka ni nakore mikwa ne gindi gibao. Aye nga gikweta aga kubyamfuna.
0: Yes.
8: Baraka la Afrik mwami na kasi mwali kule diyo kuna alikule.
0: Kale, chinana mwana kamuze mkaka fama busogaro yo. Wanchi.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
9: Ona bakari jimendo kwa kumwalu seka. Tuka ndangeba ya kutusumisa baraka la kuma fihimu ala kutu akuwezi chuna kubachirunchi.
0: Amina. In radio bajita chera mwana kamuze mugaga fama busogaro yo program tawa mugamuti abantu benazigo mugamuti abantu benajja mugamu tiyabantuwe yuke, mugamu tiyabantuwe kawuni, mugamu tiyabantuwe mayuge, mugamu tiyabantuwe nama inga, mugamu tiyabantuwe mbaore toro, mbaore kuwela yo HT wa. Wange! Yanji! Anyono muzaham? Kali. Chino na mwana kumuzi mkaga, wanji sebo.
10: Seka.
0: Wanji.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
10: Yino msaje mchiswe bududa.
0: Pada nisaso kulia owe bududa.
10: Yino karimu mkufidano. Ya umuidwano adina ni mafazi.
0: Yesebo karimu.
10: Seka weba lukusometa. Bala kalafu fiku.
0: Bududa. Bududa barunji. Chamae bududa barunji. Hey, I was in the body of Duda. Yes, what a tone to car. Wanji. Walaikum salam wa rahmatullah.
11: Ano mwasa abedi.
0: Abedi sasokuli.
11: Kwa tuingiliza yinto yelisatu. Yelisatu nsonga nkulu.
0: Yes, sebo.
11: Tetu kwa atagana, tetu jira achi uliomali ye. Na yetu sabala tulunga mikudini ye.
0: Insha Allah.
11: Inshallah,
0: inshallah. Kali, owangi.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
12: Yeso ali, msalamu zingabri juu. Seka wa silamu vuna nabali mkwanga. Iwo teke chenyu wa sabira wa silamu bafuwa nabali mkumira. Kwange mbira jivali mwe ya kanyigo. Ula wafawatari mkumira, ula munga uzito nyu. Ni wakati wafawatari mkumira, mbira jivali muzito nyu. Yeyo aya uyatuki atima agana anni malia alaka anni surutuania. Allah akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kali wangi. Alaikum salamu
13: wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
13: Onakuwa nukashabani wakitu wajikola esewo.
0: Yesewo.
13: Seka ina mutawanyu wangi wakingiru usulamu wa mitajuli ya kumakumbi na iwa tukoje titia kusinkane.
0: Atenzo njagazachi.
13: Abade aa gara gobo mutaza shahada kubanga byobuli byo
0: bimwe byo mutima gwe mukuru shabani
13: naam
0: gwe shahada to je kakasa
13: nge kakasa ne munanga yangambye gwe
0: sha owange sebu
13: sebu
0: shahada to je kakasa
13: yange nge kakasa ne nzikirizwa kumutolera anga kali she anakiriza kwe jaja kumatiza
0: ajja kumatiza
13: ajja kumatiza
0: Gomutu aliko gwamiri omulamba wala ilaha illallah ebirundi kasambu owange
14: omunene
0: waji
14: oliwo mukaba waifwe
0: ndiwo baba
14: kana mitima
0: nani ono baba
14: butere pogemye mpologoma ya busogalo yo chizamu za hamonga ya kumire nanga likalakawa tegevata akasuminti ngazali wa alisa vile chilo alienda ituba
0: yes sebo
14: seko kibinge miti mejaba antoji chuse kita ino mulei
0: yes sebo
14: amazina beni ifo ni tukutendeza tetu kusinza businza wele zei wanga zeni zei nanga likalakasuminti inge
0: kari owange agamba ya salibu nyola bine salibu ya ulira wa salibu Saloma ya mbulira wa mandai.
15: Alihaji Muhammad Chivumbi.
0: Wanji sewa doktor.
15: Wewa kusomesa igwanga baba.
0: Igari tata.
15: Ama inaweze doktor Masiri dadi ukuweka yanja.
0: Yes sewa doktor Masiri.
15: Baba nzena marofu na mikuwa na mirunji. Me nzena funaiwe haji Chivumbi. Ngarachi sijamu iguru baba.
0: Yes.
15: Eraba na kayanja baba tumbu ile. Nemuchi alawange Natasha ina kuredi yoku no aliko atumbu ile baba.
0: Kali. China na mwana kwa mwze mkaka fama buso garoyo. Wange, weba ituwake wa tuuliza wanyomu wa ditala. Goma tino wanchi.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
16: Mwasira faizu chitihela mayuge.
0: Yesemu.
16: Chayashubunu wa alikutusumesa.
0: Mekari tata.
16: Ekisinga mkulu kuhanga na nami kwa rujenda Allah subhanahu wa ta'ala. Tuida kumalaku.
0: Yei.
16: Barakallahu fiku
0: wa jazaku. Kali, china na mwana kamuze mkaka fama buso garoyo, mwewele kutuwa gara wanji. Wanji tata. Ono chisambira Muhammadi. Taina network. Wanji. Ati ya mkubakwe yachi. Wanji wa ma. Wanyi tata.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
17: Sekani huwa mayakuti mba nsizenda mungayo. Niwe mpanga liye mpilize nende mpanga bulido.
0: Yakuti wele yu.
17: Yeseka na kukoba. Chiovo na avantu avandi. Iwewe wakumuzenda aloku. Oli inga mazima. Ela singa chisoka kawa niko. Zomu sikiti mlanga. Tusinziki za muo gwenga niwe imamu wago.
0: Yesebu.
17: Amazima bwana ndisabye ayirwa kuba tukisoboka.
0: Tukisoboka.
17: Tukisoboka seka. Ndiye wange sura yali enabitenda awo mwenda ini.
0: Kale. China na mwana kamuze mugagava basogali wa gamba ya salama sese ibale kuwereyo papa ibale kuwereyo mama. Agamba tia mama bugembe agamba tia omzira njobe agamba tia ondabawani yao magala nkulenge de masao. Mwebale kubeirao, mwebale tuagala, mugama mutiaba tuliza balonji. Chiyana mwana kamuze mkaga fama tulinawi.
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
18: Kwa mkanda umui wala manzani okuwa nebuniko chiyambu wa batataji lukati shiki baba.
0: Yesebu.
18: Seka chensaba, ebida amba yonga bida ambu vile. Tusabaki vijina vya ya ulamu. Kwa hivyo bichimine chio kundi lakena insha Allah ta'ala.
0: Insha Allah.
18: Salala.
0: Kali. Chiyana mwana kamuze mkaka famo soka liyo programu dawe tuwe tambo. Ni mwetu wakala mwana tuuliriza mwana nyuma wali dala. Mwana kutama mwana fiku mwana chiyana mwana kamuze mkaka famo soka royo. Mwana nyuma wali dala. Ona kuna balu anachetuja kwa tudonge wa toku wanga tuuliziganya. Tukine mprogramu urudigiri tigiri bichibi famu guanga. Bichibi monsia mwe. Sia mwebe itaza chinsibi itaga na mjitaga. Mwebe tuuliza. Mwebe tuagala. Bado mwe Muhammad Chivumbi. Mozukuru wa solo program dawe tuitambu de tubagamba good morning era bye bye
19: Samfu, abantu wa mjine chini kudewa imete muntu. Ekali di nchabala vya nedamu soka Rayo Radio. Abe mjine muena, divalumbye. Ndadike huku adiki zawo. Kuchisawa cha olu kuma primary school. Iwate wananga kugali, difumu utuka mesende. We kunganie ngabili na itano mwezo kwa msamfu. Waido wana habana. We batia nkagali. Mkomi anti. Jino chinja kuwa chikambwe. Nole chabantu weka pianga. Busanzi. Chisa itaka. Abantu we rwemba. Luanika. Busowa. Nabukaru. Abantu Buoni, abantu babutegwa nankoma abantu bamatovu nabi alobe nanene bilimu bujiri mwide tusanukire walala ni ready ya baba chabazinga musoga royal ready yo ebi sanusa bijakuba yo binji anti abembe babusoga bana bana tuba masei yo okoteku no kusamba mpira kwa mkono wakati wa musoga royal radio sanyuka tv ni timu ye bujiri binobi nabi bijakuba live ku musoga royal radio ni kulutimba lusingo kubonebwa munsi yona yona olwa sanyuka TV! Empa kadino, ditake kibwa msoka Rayo Radio! Dawa girwa!
20: Sanyuka TV, Feba no Dala!
19: KCB Bank, Victoria University Kampala, Black Bull, Echokunu Echeide Kende, Ni?
21: PM Events! PM Events! We plan your party!
22: Omurunji, era muuliriza waifa w'olango, owa kinana na mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza, otuwuliriza nga buli kaseera, buti tukumanisa, ntioka asobola otuwuliriza, kumiku tujaifeja online, omuli, Afromobile, MyTuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uliriza kinana na mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.
23: Banna Uganda katubanjulire engano ya Blue Ribbon. Engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetoola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikeke, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwamu okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoola eggwanga bakubireko ku 0750-53-49-76 oba 0780-03-99-3 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.
1: kuva kulugave
2: Chifuma chikule maireku Chikusiwa, chirakira, tichikutuka Obo isabubi Ni wali na chisudanga tichiku waku Kozi salugave cough and flu syrup Ata iwalumizi wa ulcers Ngadikubi sabubi Ofune chiketo oba gasi munda Iwe kozi sa lugave ulcer syrup Dagane mfamas ni mudrug shops Donadona mu Uganda Biaka kasibwa ne chitongole cha National Drug Authority

Abadia sawa ya kubiri ya programu wenkanya edachika zilibiri zoka azizaka vako sawa etano ezama tagolu na kuru walero abazade mwena jemuli imbala msizako ba mama ba tata ba baba mbalo kubanga temu tualobu vuna njisi wanokufayo intiaga makaga mwe no galabi idablu unji nsawa tukwata ganile wa mutu sabolo kuzaba na ngechitole omuzade mama ne tata ebi intubio kuyomba yomba tebina jebi tutuala ebi intu ebio kubanga temu ebu za kubuvunanyizibwa sibirungi wadenaka munaka tono omchara yo singaba kwati deko na gule mmere olunako olwa lero tolufula luyimba nti bulikadde yagenda kubanga

0: okuva mu kano meroke yuwanga okwetolola ise mazinga wa Afrika nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatuaneze mkaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Mazo kuwela ndalevile kumunane damali ya geche msana kwa nilizo mwuliso mulonji. Ye kumire kumayenga gechinana no mnana katoneze mkaga busoga Royal Radio. Kaire kama kubwa gensonga agesa weno nizo msano tubai magodifre galimolo isebantu kiabazinga.

0: okulu nsa kunaba taka abibunere kunaga wikumbere no nga kampi gano narikuja maiso kupocha pocha nebi wondo mwisu patala mkutu ntundogweyo nga biwale itaka owo ife binji vya ugrisgeni yako kunaba tiami haba wanga ya mkutu ntundogweyo batu inongulobulonji kunsonga ngeno polisi yeta andise okuba ngeno nengkireza abisinga kuitemerio
1: mkuru wa mazima gendibu gali nchono taye ndakola ya bata ye ndakola wale yefurukubwa nchano andaye ayo voli ya wendaye ya mungu wale kubamutu miyamukono ngajiri kwa duma wavene
2: mwami we hisa Freddy wa kutawichana vye wami ya kage zote nkaga na munana haya gaine siku kuu omulenze muto siku kuu matete gali kuiva duma we ya mute makuwa mkono umute niyo kwa muno tunoneleza tuata ambula katipaja tuatu kapaka kumusai nga guli munumba mga guli kumusa munumba ya ajira kwe kweka erali munumba ye kumusai guiduiro Kamuni otwa chitalo. Kwa chibu lete chwele wene vyo, obutenda kukola, nevile sevyo, memalo la mwaga ni mwenewele, amoteme kwa mkonda.
0: Choko wala diyo yeyisi bantula tachaba zinga mazi ya chiti giranti onaya gani wa rubona munumba ya mzi ya wemiaka enka aganeta mnidobu kuru tumotegere kwerina eria hirisa Freddy ngaja maisoku ibaduma chokanga abataka bajire maisoku wa mumbera bamutu sako vula vovu oife avuwa kwa gres gani ya kuku nise nkuru wei guloza eria bukabuli mu district ya ye mayuge omwami mwangu zi Godfrey atulonki za burunje bisinga iranga uwa ifaka aliyeyo sekandi Hassan atigeza binji kunsonga angeno ni polisi vieta nisokuwa angebu likiriza kukumbereyo
3: bala angenendo kujiza basiami abavu kaboli mostly abavu buka kutimudumbi lokola mwononi emirimo kutonde yenimu kuhila mwonao na kuruwalero yevu chere ile galigu mwavu buka kumu kwa kene kubi inkrebitali vivye kukwita ikananga wa mwese niye kukumu echifani echechili ino divi ilala na ye nisaba nti kudulaba nga tizumbile okukola mwoza nti kudakuba nga kukua kukukende ilanga uesimisha kwele zori kukola nga kukukwamu wapokula kukua familyo
0: chibino chibirala ngobizi za kuwama ndi abakulembeza abenda ulokuvuwa ku bitundu ebya district ye bugweri eyo nensalo salo okuja wali mugutundu ogwe bugiri babo balaze ena kwe yaman olumu wendo ogwa abaisuka ati bagetu abeyongere mugutundu ogwe eyo chokanga bali tegeza ndi njiri kuvira ku ebikolo ebyumene wa mateka okwe yongera abakulembeza abambi abogire ku kuno uifaga wendo okuva mugutundu guno bategeziza nti ebikolwa ebyumene wa mateka abavuko kwetega abantu misere byokunchonjo nobwire biri kuvira nga government ya kuna yiganga okujja maiso kututubya nokulira mungalo abavuka biyita abageto okuba fulanti bano omulimo oba nimbira ibawangalira niyetaga kwedimu kwedo muyiganga Uganda okusinzira kuisenkuru weigoroza iriye na malemba mu district ye Bugweri omwami menya Dan ava kubiyogera yabigimya burunjo weifati mu gutuntu ndogweno ngavumirire yanenya government ya kuna yiganga okubula ente teke yoke ndeza wa isu kabagi tuchoka ya janga maisu kuba tutubia noko wa kulisa mbululu echiri kuvira ku embera eume ni wamate kwa kwe yongera mu Uganda
4: chikumwe uniso kuba ntiaba getu bageze Bugweri atake na aliba kangese nte ya waki ya lali uzu ya kawandi kabantu yungu mbili plus mbua getu na habo ni yala angachisi himu wiz promoting kwa yutu sekumu kama waivu wechiti bagulume bagia ino angemi isena ku nguo mkule mbeze nguo busoga kaliku uza haba getu hako ze chile neino waliba gesente raba ingiro wa getu wa gesente atake ramu lalo ina alikuwa nti arachi kumwe inamizu okuba nti omuntu oli kufuko wa ghetto buida kuchabendo omukulu owechika nti olivwa mu ghetto alikuba gera atu alikuba gesente twebuza alikuba promotinga alikudiscouraginga alimo opposite so wechi bagulume bali ino tulikuwe wonise nkwa jomuli kolamu ebintu muli kwenda ghetto yeyongere bunji muli giremesa kubao kuba nimwe muli jiwe sente era muli jiwa ndi sancho naigo aya atakawe ni woli jivumirira endogoza imwe kuba chi
0: Dirida chika hiku minandala di kunongkirizo kuwele hiku minaibili hede genesawa. Hiku minandala yoro ikuluru na kuruwa lualero ndikiriza. Aga utigo nga zingiri zingiri kuwao. Afumvu waino emporoguma yobwana ise bantu chabazinga wecha luchine chabusuga Dr. William. Kadumbula galana diopo umu kuziogo kuna ikatonda. Akunku umire vayo urunji.
5: Ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.

Bwetuja kulia okwe iwanga Uganda okulwanagana kulieja momaiso kulikuwe yongera wagati wa iwanga eria Iran na iwanga eria Amerika okusinzira kumawulire agali kumeza eya program ebikusike eyolu na kuolu waleru weirenge nte kateke doku welekera yali omukule mbeze owei wangeria Iran owoku ntu iko Ayatollah Ali Khamenei dirikuja maiso wale mbitu ndu ebya amambuka aga iwangeria Iran mchubugecha North Eastern City kweri mberi ya Imam Reza Shrine wirente kateka dirija maiso iwangeri Amerika livavayo liategezanti iwanga area Iran likoze obulumbagani kubeses eda iwangeri Amerika eda gandi wa muiwangeri ya Kuwait na iwangeri ya Bahrain iwangeri ya Irani mudachika itano inuma livako lobulu mbagani kubeses eda iwangeri ya Amerika wali muiwangeri ya Kuwait na iwangeri ya Bahrain embele tuwe likutambula obunke nkebu izemu wale mchonde chabu walabu mkutegezi zanti omukule mbeze owe iwangeri Amerika Donald J. Trump yategezi zanti sizi faya ewe ireu sawa ya kulumba gana numba nkulumbe ana wangula na idha okufuka mizo uundi okusizira kumawulire agali kutambula esaidi deyo muna angali kumpuliriza olina okitegera nti abakulembeze muiwangeria Iran bakobantu wairenga Amerika olitulumba titujasirika wairenga olitulumba tituida kusirika tukube twena tuida kukuba ensonga bitube diri tambula mauli ne gabunkenke

0: kale nongera kuba kusimunza ife mulunji okay 15:8 katoneze mukaga busoga radio mukuru gwe nine studio vakude answer foundation bano bagani wa kitaka wale muchibuge che idinda ku nulugudu luva wano kunkuru ngo yo kwibiri ngaluserengetere wanse olije kamuli ojo weise ife chabazinga lugudu lwabiti wabyerere lutwala ise ife chabazinga luiza kadaga banangi
1: ateza na yeva nezalo ya kamuli wamu mkaire kadaga mbula muti
0: So lugudu elano uliku vine vya kabi vyerere. So we nawe wakitaka vema fubira weyongere yoku katono ngoka alikutuka na mulesa awo
1: wakitaka wewe
0: masanyaza agagenya doa ya gawaya go
1: uja kwagano gupanda oguba
0: uja kugonokera kumukono gweno mulira ngo uja olweka muli uja bono serengete kukatono uja kwagane urukwa mulolwe bizimbo kobote kweli kale nayo answer foundation jesu lokwanga yaganiwa mukuru java era jesu lokubanga asinzira kubanga idatu sako bakabu nabantu bayinambe dayisini
1: abauliza abusogaro yo wadembe nyemenye bena aye namba yesi mujintu chikulu era afuna peri nolu papula wabe chisidiza ndiso kanla namba ya Airtel eri 0755 ndala 0 ndala 759 35 0755 ndala 0 ndala 759 35 ayo Airtel kati MTN yina jini game 0755 isatu ikumina mwenda asatu na ina chenda na musamvu 0755 isatu ikumina mwenda asatu na ina chenda na musamvu half battle ready kuja mmaiso
0: yes sir
1: okwe waandisa emitu aluji lietanu
0: okufu na chifo umutu aso kusindike sendi wa muandisa ango bate umutu mwenate kukwida
1: wabanga aliwala aso sindika sente twa muandisa. Ai wabanga ava kumpi.
0: Ai no kwida bane kuku niwaje osomera.
1: Ai bane kuku wojo kusomera.
0: Tegero tye bintu bi serious.
1: Kubanga line zo kubanga bane ko grant ku the answer foundation ni nawana. Achi bachitunji wa sokale da webo nera kuku. Kubanga ali wabalanga masomero ntune bizimbe byakabi.
0: Ajo lu kwamulo.
1: Ai ojo kutu kwayo nga bapangisa
0: buzi. Ai sebe titu bikolaga no.
1: So
0: fida twa azula. Twabone bintu ebitufu ebitukana no mutindo me mali twantu agaita ku idobozi
1: omuzali ali okumpi obanga omwana ali wala osokida wa mwene we speaker dawa muandisa oba mweda mwembi oba watu mu mwana kubanga omuzali ali zokubanga oli bize wako ali zokuba mwana anti aja the answer ubone ku wojo kusomera
0: ko si no dando na demsemese sente divandale do ba sente dichuko kusinzia kose mtu jasoma
1: sente ndale do kutula ku driving kubanga yo kosi ya banga itono.
0: Driving ibanga ki?
1: Eri wagati wa miezi 2 kwa 3.
0: Oba maze?
1: Oba maze.
0: Ungakuza ukanika.
1: Ngabira bena 2 ku. Miezi 2 kwa 3. Kuba yaba avuga buliduna.
0: Miezi 2 kwa 3 ngamaze? Ngatukana kuja kugudo.
1: Miezi 3 iwata game yako ba wabaki baba kulamu.
0: Abantu basaba miezi musa miaka musambu ya mali yagwa Piero I. Yuri kwa miezi
1: 3. Gwandu bena mwezi mulala. Aye tubongera mu ebirungu ebyenda bulunga bwenkobere wale ntubegeso kukanika ne bintu ebyenda bulu so tubabadira ku bwire bunji kati okutaka ku mwana nga yage myampola tumongera mu kuku emyezi
0: ya talagensi ya komwezi
1: yaja paka ku myezi ngeye nawo awo bobode myokwega awo tubatu tweta bwete bangu ntogere ntia
0: ngo ti ona tasoboke
1: iyo boli ku bigwa
0: ba kusumbua
1: so ngamaliriza kubiye nsoma menye kosu dona na bakobiro ko bandisa mitu ale 5 afu basali kuja maiso office ndi gule okuva kuncho paka kusawa 12 akandi
0: akatalike ka
1: tulina graduation ceremony obo kutikira ngena ku domweza 28
0: mukozi gwa kumeka guno
1: mukozi gwa 5
0: Mwana pasta ngako zebintu.
1: Ache kubie. So tujakuba nga tutikira.
0: Ogomunana. Mwana kudemwe zinga imeka.
1: Ngabili na munana.
0: Ndiyo.
1: Mwana mwaka gwene. So tulina abasomi abakole bigeze bisemba yo mwezi ogwokuna. Nabo ogwo ikumi n'omulala. Mwaka oguwaire.
0: So baba combining baba kirasi ndala.
1: So tujakuba.
0: Ejakuba kirasi of 26.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Sasa njakuba nga tubatikira. Era bazaire mulamu na abali na abana nga bamalira ku the Answer Foundation mwa kugwere kumibili abine tanu mwezo gokuna na wakula mwe kumino mlala tulikuwa kwa wola ntibana msasule senda graduation sulo kuteka teka nga
0: bukali mkolo bulonji
1: kubanga chinumaino watu kekuo mkolo nga bukali okusinga kuteka teka ebintu kusawa sembayo
0: tichinuma bulonji aopa
1: so, kapapuka abana abalikuuliza mwana mwana mwana mwana na abazaire msasule senda graduation nga bukali
0: okugeza kuteka teka ebintu nga bukali
1: okuteka teka ebintu nga bukali enamba daisi mkanire mkubanga alu ya katuga ya katega
0: vasebo alikumpuliza kuchana na mnana katonezo mkaga busoga ro radio nongiru kwa ngakusima ndi kutegeza ante mge nigwe na yoro ale mstudio vakude answer foundation isomero kusobu kwa ngakule chamani mkusome sava na naba ntuwa bakulu mini mejo mumutwe mini mjiba kwa ati hand soon okole mkono oloza mbugo ongo okole mikono jikolachi buwe jikola wagani wakwa chitaka kumasana la zagave Kenya uvoliye yungoti ya imogezi za kwa kuyi chinumo chokole chokola ngolina muku wabuma nilivirango ufune mwaka populaka nako defendinga kwe chocholi kukola because Uganda wetu sawa ya buti amateka agali kwa ngelo kufuma buliruna ku gaja kumali zango yomutu yae gogo yego kole chintu ngaza kuchimuga idinga gaja kumali zango yale kubakulia ni uwaye ganto yidio kuzimba yidio kubali yidio kula chirumu kirayo ufune ulupapula ulusobu lukua angali kugaidinga luleme kubwa angali kutualisa mwikomenda bantu wa kambwe baja kusibaba nambe desu mbakubireku kuziro msambu itano ndala ziro ndala msambu mwenda isatu itano nambe ziro msambu itano ndala ziro ndala msambu mwenda isatu itano awa ziro msambu isatu ikumina mwenda maku miasatu na ina chenda na msambu ziro msambu isatu ikumina mwenda maku miasatu na ina chenda na msambu
1: enambe yojiwandike toku makuwandika kuonka jiku beku mbalo jikubaku buze chivuze chigema kukosa jena joba tolozi
0: yes
1: olumalo kubuze chivuze leto umwana umuandise nemi tualetanu olumalo kumuandisa umwana umuleta asome ndi kusivula anize Diego Godfrey kukufa kude Answer Foundation
0: mba nsoke mkufe kwa masimu
1: Mpa masimu.
0: Kale, aliku mpuliza kutana muna na katonezo muka gabu soga roo radio ndo uzo suwe lukuba nguli ya tamble wala niwe nendo kube isi mwe spot on wabe kumula mga kusinza kubyo ulire vyo suwe lukuba nga tuwaya singo suika mwe vyo ndo uza tuge magane nize ndi nechu mechi kwiki zo kwa gira nize ndi nechi tola ku suwe lukuba nga tamble lao na mboja kupita kuziru msambu ina muka aga ama kumiatanu china na isatu ama kumiasatu na isatu ziru msambu ina muka aga ama kumiatanu china na isatu ama kumiasatu na isatu oba ziru msambu muka aga munana muka aga china na muka aga na itanu ziru msambu muka aga munana muka aga china na muka aga na itanu kantandike nunu alikuradio mkagwa kwanji sebo ndi kumoyo
2: Ero mkulu saba niwe baloku uweleza iwanga.
0: Wewe baloku uweleza baba. Ni wane
2: sinzi iwanga. Kono dawiri kale boi mwe na atava kumuba fwe vudu baluka muigombo lele ikumbia.
0: Yes, sebo mga nda wangi.
2: Zechibu zechendi ibuza kwa mkulu ya imu studio. Ndiyo mwa anawe babati bamulese ni bamwegesa na babali mentiyo mfuniro mulimo bogo iwe kwa kwegeresa kwegeresa.
0: Chikulu ine cho.
2: Yes, sebo tu uweleze. Mkwa ilume wange sule Simon yevuli kenta hivyo kwa tumbu hii.
0: Kale zeno mkwa ilume wange.
2: Yes, sebo.
0: Kale. Katufune yowu ndiye chechibu zo chino otinge omonga na ayeze malamu wa mkaita kwa ufuno umulimu uwa ngeri jaba kugu ikajano kumaliza nga mwena kwefu nire mkagwa hello
3: hello
0: aliku radio
3: hello
0: yes sebo wabi semu
3: hello
0: ndiku ulea sebo ni wane sinzirewa
3: hello
0: yes sebo ndiku funa wana ange Hello.
3: Jeva le sebo.
0: Kale sebo jeva le.
3: Bandi tali wakato kubwe bugweri.
0: Bugweri ya waifu wanuwe ni wamena.
3: Yes sebo.
0: Nani?
3: Nipo lile kumusa do yole semu studio.
0: Kende za kure di utugua yevulu ni mzei.
3: Kumusa do yole semu. Kumusa do yole. Kumusa do yole semu studio.
0: Sebo.
3: Naliko mpulia.
0: Yes, wandi kufuna bulu njiwe yongre maisho.
3: Wandi?
0: Tujia maisho, wandi kufuna?
3: Wandi mfulia munde sa edio mnumba.
0: Kizata abu, ensi eriku ulira.
3: Oto la fuizi, oto la fuizi.
0: Oto la kuto la fuizi, sebo. Esho changu ino, enoti government. Oto la fuizi, ya iti ni fuizi mwene, guo uglo zanti, no ole mwene, guo kutu alero mtu. ayo teko kupa kuna haka senta haka gemeraku na idada kwa ngilo chinongola but ye ya answer jibu nilewa mungalo mkagwa
4: hello
0: yes sebo
4: hello

Okay, awe balinyo munyanyo wafagira waso kubanga otambula na fe. Kubuzako yonayona josinzo kubanga kuoli. Wenjo gerira, eda kuzo mwezi ziri muenda. Mwezi gwa msanvo, mwaka bili, abili mwomukaga. Wetu tujogira maso kubanga tutambula na mauli gebi ya mizanyo. Jukira, it's a Thursday. Tuwa tuteke do kubira na mauli gebi ya mizanyo. Kufasa zija kubira, zibira nya. Paka saa mkago gwechiro, but still. Tulina yo empakaza World Cup zija kubira saa tano. Wadafa ba Morocco, ngabambra gana ba Falansa. So mpira wegutu kila weguti. Na gwetu jagira maso kubanga tukutu usako na inga tiguna tuka tuino kugiraba so kubanga tukua egulire bulichimichi tambule mali dadi sara manji nyo udakuro ayo gengeno giraba so kubanga tunurako atrabe embira ngabwe tambula na dira monsi kebe mizanyo banis gemanya saja waka papula kubusoga Royal Radio wenjo gere da chikaziri habili mumu sanvu ezaka itakusawa enya eze chocho na kurwali lokale chuja kutunulia kumauli agatambula na mudamugu wanga Uganda adene bulaya transfers giraba so kubanga zinyoka wanumudamu guanga Uganda kurukarua Afrika deni walidi Ebraya ama timu ne wankubade ama wanga gacha alimu World Cup agamo na inga transfer zili mkira maso kwanga zita ambula akuma timu agenja ulo timu yosa wa yonewe sobo kira maso kwanga uli lanti efunyo muzanyi guoba deto subira deni no uli lanti timu yo egezi maso kwanga ririzinga omuzanyi guoba do kira maso kwanga osubira nchanyi

Ngilam pula. Aliku jinana mna nakadozo muka gabuto ga Royal Radio. Radio Baba Javazinga. DJ Fanta misavai. Abjata mlampula pako mpira kunoguna bankmakeriza. So mtani igainu. Mizo nika mtu vanange. No. Ajasi tudaba ngotuguleka mugu. We me mali. Hey. Utandi kebi ya ife. Tulimumbeda yane badamu kwa anu mpola mpola edati kadiri kuminamuka gadonka edaka bila kusawa umunano gona goru wali no baddest mba mbuwele za kumeremu na umulimu mumbele yomu kwa anu uli ya umri kuhuli za wamu kwa anu mwerele kwa jana musoka Royal Radio Radio ya Baba Chabazinga.

0: kale dasika dilia bina mnana donka edaka bira kusawa mnana guna kuwale uja kubango nsaba ya kemba akemba komu kwa nuko na kona ba akoli kwendo kubango uliri saku nga kemba kamu kwa anu mnange aliku radio ya baba chabazinga uja vita kulai ni dene do eda radio mneke nsaba kemba komu kwa anu koli kwenda hello
1: hello Panta DJ
0: wanje sebo
1: wanje kwa msara mali nankandula
0: yes sebo nankandula
1: ndi sebo nkukile kwa kemba kajofure utaya sandura
0: Jeffrey Utaya Sandra.
1: Akijaga chukua no wange katuno msezo mwana muzale we pina.
0: Tukale we ba kungoli ulirisa.
1: Aye ndi tumira ku kunibuda.
0: Kale. Kusababu sabekemba.

0: Ali Gulen.
1: Sadi Jeff Anta.
0: Wanji sabo.
1: Gami sabo masai gwa sunu bukawi fahadi okuvene na bukawi.
0: Yes sabo kemachi.
1: Yisa wako akemba ka kingi saha pitu.
0: Ali kwenda kingi saha pitu. Aha, Busoga Royal Radio ni joli kumunange. Ali kubanguli kuli. Sanza kemba konzaba. Nze kenkuwa. Nze mba nkuzila kutabu mnangi.